0: Ibu cantik kita, Sugeng Dalu Ibu Lestari.
1: Sugeng Dalu Mbak Retno.
0: Semangat sekali nih pokoknya sama Bu Lestari ini ya. Aduh.
2: Semangatlah
0: ya, harus. Ya. Kados pundi lho pawartosipun Mbak Lestari ini?
2: Saya kayak mau. Nyuwun sewu mboten saged.
0: Napa? Sami-sami. Kula nggih belajar lho menika Mbak Lestari. Nggih nawang nggih kedahipun wonten jawinipun lho jeng. Ngaten tirasipun.
2: Belajar nggih sinau. Belajar sinau.
0: Nggih Mbak Lestari, lelagonipun menapa?
2: Kembang wangi.
0: Kembang wangi. Katuran menika lelagon kagem sinten?
2: Kagem pamirsa ingkang dateng YouTube streaming YouTube dan studio. Sugeng midhangetaken.
0: Nggih, sampun.
2: Nggih, matur nuwun Baratno.
0: Oke, menawi mekaten monggo katuran Mbak Lestari lelagunipun Kembang.

0: Lestari. Pak Biki monggo. Katuran Pak Biki menika lelakon ingkang kaping kalih. Lelakonipun Ojo Ojo Lames. Nggih, menawi mekaten. Menawi sampun siap, langsung kemawon. Sudah?
1: Sampun, sudah.
0: Siap, monggo.
1: Oh. Terima kasih.
0: Inggih, Pak Biki lelakon ingkang kaping kalih. Inggih menika Ojo
1: Lamis.
0: Lamis.